влада in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

0: i Mamo radi.
1: Ti tek da ispustim iz rok, da poiše svojo pot, če boš odšla, bo žive.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.